0: disfrutando la noche y muchas cosas bellas. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. ¡Uy! ¡Ay, ay!
1: ძველი ქალაქის რიტმები. ეფემ ტალღაზე.